0: خبروں کی سرخیاں آپ سب کی خدمت میں. ایمرجنسی مدد کے لیے کال کی گئی تھی 911 کو, جس میں کہ کنفیوژن تھا. ہم سارے ہی کرسٹا پائک کی فیلڈ ایگزیکیوشن, جو کہ ان کو لیتھل انجیکشن لگا کر ان کی موت کی سزا سنائی گئی تھی, 911 کو وہاں سے کال کیا گیا تھا. 911 نے سمجھا کہ کوئی ایسی ہی نیوسنس کال ہے جس پہ دھیان نہیں دیا گیا. ریکارڈنگز بتاتی ہیں کہ پریشس منٹس تھے جو کہ آفیشیل ریسپونڈرز جو تھے انہوں نے کوشش کی فگر آؤٹ کرنے کے لیے. ریکویسٹ ایمرجنسی ہیلپ کی جو ہے ایگزیکیوشن چیمبر سے آ رہی ہے کہ لیگل ہے کہ نہیں. پہلی کال 8:40 پر آئی تھی September 30 کو. اس کے بعد قریب ہاف این آور کے بعد ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ کال واقعی صحیح کال ہے. تو بعد میں ریسپونڈرز جو کہ ایمرجنسی تھے ان کو پرزن گیٹ کے اندر سے بلایا گیا. اور ایمسٹرڈم جانے والی ایک فلائٹ کی جو تھی سیفٹی ریزنز کی وجہ سے سینٹ جانز نیوفاؤنڈ لینڈ میں اس کو اتارا گیا انجن ایشوز کی وجہ سے. اور یونائیٹڈ ایئر لائنز نے کہا کہ فلائٹ UA 946 فرام واشنگٹن ڈی سی ٹو ایمسٹرڈم ڈائیورٹ کی گئی تھی یو ایس سینٹ جانز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, اور انجن ایشوز کے بطور سارے کے سارے پیسنجر جو اس میں تھے سیف اور سرکشت وہاں اس میں سے ایگزٹ کرائے گئے. مسیساگا کی میئر کی ریس جو اب ہیٹڈ اپ ہو چکی ہے. آئیے جانتے ہیں اس میں کچھ ہمیں کیا جاننا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پلیئرز ہیں اس کے اندر, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بونی کروم بھی جو ہے دوبارہ سے ڈیپارچر کے بعد اس میں اپنی ریس میں دوبارہ نامانکن کیا ہے. ہاو کیرن پیرش جو تھی وہ نئی میئر انکمبنٹ ہے اس وقت, جو کہ اپنی پوزیشن ہولڈ کر رہی ہے. 80 کی ہیں اور سیکنڈ ٹرم آگے اتسک ہیں سیکنڈ ٹرم کے لیے. 14 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اس وقت اس رائڈنگ کے لیے میئر کے لیے ہیں, جس میں سے کہ وارڈ 2 کے کاؤنسل ایلوین ٹیجو اور وارڈ 7 کی کاؤنسل دیپیکا دمریلا کا نام کافی آگے آیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ سکابرو چاہتا ہے کہ پرومسز جو ان کو ہیں پرومسز سے زیادہ دکھایا جائے گا میئر کی طرف سے, اگر وہ میئر نیوکت ہوتے ہیں تو. الیکشن سائیکل کی انہوں نے بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی سکاربرو جو ہے ایک کی بیٹل گراؤنڈ ہے ٹورانٹو کی میئر کی ریس کے لیے. اولیویا چاؤ اور برادفورڈ کے درمیان کافی زیادہ پھنسوا مقابلہ چل رہا ہے. پرائم منسٹر مارک کارنی نے تھینکس گیونگ میسج میں ایڈریس کیا البرٹا کا سیپریشن ریفرنڈم. انہوں نے کہا کہ سیپریٹ ہونے سے کوئی بھی کنٹری پراسپر نہیں کرتی ہے. دوسری طرف فلوریڈا میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹیز ہیں تو وہاں پر آئیے کیسے بدلاؤ ہو رہا ہے. کینیڈینز جو کہ ہیں جن کے گھر فلوریڈا میں, اس وقت پروپوز پراپرٹی ٹیکس انکریز ہو رہا ہے. گورنر ڈی سینٹس نے کہا کہ ایلیمینیٹ ہٹائیں گے ٹیکسز پراپرٹی کے فلوریڈینز کے اوپر, کم کریں گے اور آف لوڈ کریں گے جو ان کا کاسٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ہوم اونرز جو امریکہ میں نہیں رہتے ہیں, یعنی کہ سنو برڈز یا پھر کوئی اور اترکت جنہوں نے فارنرز یہاں پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے رولر کوسٹر سے گرنے کے بطور. سکس فلیگس جو رولر کوسٹر کا تھا اوور جارجیا, پولیس نے کہا ہے کہ وٹنسز نے کہا انہوں نے اس ویکتی کو وہاں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میونسپل الیکشن کی ایڈوانس ووٹنگ کافی رائڈنگز میں شروع ہو جائے گی. October 22 کو ہے ووٹس پہ, اور اپنے آپ دیکھ کر جائیے کہ کہاں پر کب ووٹنگ ایڈوانس میں پہلے ہی ڈال سکتے ہیں. یہ تھا خبروں کا خاص بلٹن آپ سب کی خدمت میں. دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں آپ ریڈیو پروگرام ٹی وی پروگرام اگلا پنجاب میں. آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست انجو سکا.
1: تسی سن رہے ہو چاولا نیوز نیٹ ورک ٹورانٹو CNN ٹورانٹو. جیونا جا مرنا انسان دے ہتھ نہیں, پرنتو اس سنسار تو تر گئے پرانی دا اس دیاں دھارمک رو ریتاں دے نال اس نو ودا کرنا ساڈے وس ہے. اپنی سنسکرتی اپنی دھارمک رو ریتاں مطابق انتم رسماں ویلے یاد رکھو. ریکسڈیل دے وچ لوٹس فیونرل ہوم جتھے انتم درشناں تو لے کے دس سنسکار دیاں رسماں اکو ہی چھت تھلے ہندیاں ہن. لوٹس فیونرل ہوم دا سارا سٹاف تہاڈی بھاشا پنجابی ہندی وی بولدا ہے. ودھیرے جانکاری لئی کال کرو سردار ہرمندر سنگھ ہنسی 647-547-8188 9, 10, 11, 16, 17 اکتوبر نو ہوئے گی. ویک ڈیز ووٹنگ دا سما دوپہر 12 تو لے کے رات دے 8 تک ہوئے گا. ویکینڈز نو سویرے 10 تو لے کے شام نو 5 تک تسی برامپٹن کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ لوکیشن تے ووٹ پا سکتے ہو. ووٹ پاؤن لئی جے تھانو ووٹر نوٹس ملی ہے تا او اپنے نال لے کے آؤ, نال ہی اپنی پہچان دا ثبوت آئی ڈی لے کے آؤ جس اتے تھوڑا نام اتے ایڈریس لکھیا ہوئے. جے تھانو ووٹر نوٹس نہیں ملی تا ووٹ پاؤن